アムステルダムからの飛行機を待っている。あと6時間もある。去ろうとすると快晴が訪れる。月のアグマを殺してはいけない。伝わらない言葉で忠告される。月のアグマを殺してはいけない。時間が足らないとわめきながら、不意に6時間を与えられて無口になる。月のアグマを殺してはいけない。確かに殺すのは良くない。それでは何なら殺してよいのか。この小さな空港では向かう人と到着する人が同じ速度を保っている。雲も集まってはきたが、耐える眩しさが怖くて続けてしまった。盲目のふりをしながら、私は月の悪魔を殺しました。